Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Prošli smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Puntapé.
3: Jenny Blažić, sama. Zbudila sam se jutrun, medišeće mi bele mi lancuni, suncun okupana. Na kušine do mene ni bilo poznat da je neki spal, aš spala sam sama. I dok mi gutić teplega kafa si gušti sveta prnaša, poltrona do mene je prazna, aš sam sama. Na lungo mare, more ja divo tučeva stene. Čaj more, si i ti samo, koča sam ja sama. Libar na krile držin i misal niman sken podelit, aš sam sama. Večer me zvezdami se zgubin, sama. Gnjeta judi okol mane. Si bi neš, saki me na svoj kraj rasteže. Hoda mi poć, pobeć nekamo, kade nikega ni. I samo bit

0: Evo nas, idemo džir po placi sa Kristijanom Kozmićem. Kristijane, dobro jutro.
1: Ma može i dobar dan, ja se isto rano dižem. Nisam kao vi, ovdje je raru full, ali se rano dignem.
0: Pazi, ja sam budna od tri nešto. Da meni je već debelo dan. Bolje, a valjda, znaš, možda tamo negdje iza četiri će mi već biti večer, pa ću ljudima
1: početi. Da, to sigurno.
0: Dobro
1: već. To ko pekari dolazite na posao.
0: Da. Kristijane, evo, lijep je dan, vrući, prvo nešto za osvježenje, možda imaš neki prijedlog?
1: Ma ništa, samo voda.
0: Ništa?
1: Samo voda.
0: Voda je, to je i kava.
1: U kavu, bez kava kave.
0: Da, to je neizostavno. Neki ovaj, što se kave tiče, mogu reći da ju popiju, neki bi se najrađe spojili onako.
1: Pa mene su pitali kako...
0: Infuzijski, ovaj, intravenozno.
1: Je, tako je. Kaže, skirao si se s cigare sad, a kako kavu onda? Pa ne mogu sad jedno i drugo. Moram nešto pustiti ovaj. Tako da kava je baš ono gušt.
0: To bi bilo previše.
1: Da, to je malo za organizam, to bi šok bio, tako da... Bolje ovako, dobro.
0: Kristijane Đir, po tržnici je bio, što ima, ima li?
1: Ima svega.
0: Joj, to je najljepše čuti.
1: Stvarno ima svega, kupaca ima jako malo, ne znam zašto, da li je to
0: čekaj,
1: možda...
0: Čekaj da se probude ili...
1: Ma mislim da je to, kako bi rekao ovaj Joso Krmpotić, visoki datum.
0: to bi
1: ostalo u glavi ono...
0: Ajde, može i tako
1: rećemo,
0: da.
1: To ćemo pripisati tome, ali ima svega, stvarno ima ovaj... evo, ima mladi kompir po 2 eura za kilogram, naravno. Jabuke su po 3. Obične, crvene su, krasne, sjajne. Mm-hmm. Moram reći da variraju cijene od, da li je to ovaj, ono što ostane od jučer, danas je malo jeftinije za 1 euro, nemam pojma. Evo, jučer je bilo, sam gledao na placi, dole je bilo grožđe 8 eura, danas je 7 već.
0: Ajde, bolje.
1: Da, to je ono što onda nije se prodalo. Ne? Ja to tako protumačim, ne znam kako drugačije.
0: Da.
1: Ovaj, trešnje su 8 eura, nekim štandovima su 7. Marelice su poet, krasne, fine, ja sam ih probao, stvarno su dobre. Krastavci, evo, sve u kombinaciji, krastavac, paprika, tikvice, sve po 3 eura. Da, ovdje na drugom štandu sve sa posebno, ono, neko si to lijepo skratio, muke ovaj, na tom štandu, napisao sve u šutu, pa kova šiša. Da, mrkvica je po 3 eura za kilogram, cikla svježa po 3. Svježi kupus je 2 eura za kilogram, domaći češnjak je 8 eura, ima na štandovima češnjak po 2 ili 3 komada onako u nekom buketiću po 2,5 eura, čak i bilo i po 2 eura sam vidio negde. Šta je ovo, kapula je 3 eura za kilogram, to je ono što plaćaš po njoj, ona više onako pljosnatija onako.
0: Dobro, usput i malo pročisti ove,
1: tako je,
0: ove
1: te sluze.
0: Suzne ove tako kanale, tako kako, je, kako se to zove.
1: Slažem se.
0: 2 u 1, ako gledamo pozitivne strane. Ja? Ako ne, onda stavite
1: ako
0: masku.
1: Ako ne plaćaš često, to je ful dobro. Malo si splaćaš i
0: to.
1: Super.
0: Ako plaćaš često, onda staviš masku za ronjenje.
1: tako je, da. A vidiš, sam stavili su one staklene ove poklopce od padela. Onako.
0: E, i to sam vidio.
1: Pa na duksu staviš duksu, kapuljaču napred i zavežeš i bude super.
0: Taman za disat.
1: Paprika je ljuta 5 eura, pasiđan 3, šta je, ovo je tikvica, tako da ovo je šarena, malo me zbunilo, ona je isto po 3, sve po 3 eura. Ja gledam, evo, i svježa paprika za punjenje 3 eura, šljive su 3 eura, sve je to čudo jedno. Ali evo, kruškice krasne su isto dobre, 4 eura za kilogram, ljuta paprika je 6 eura, blitva je po 6 eura, lubenica po 2 eura, čak i dinja pala je na 2 eura, bila je 3 eura, kukuruz fini, slasni, probao sam i to, 1 euro za komad, limun je 5 eura, ima ga i jeftinije, samo treba proći malo više tu placu da se to malo provije, da ne bude na prvu ono, pa iskešiš odmah sve na prvom štandu. Banane su po 2 eura za kilogram već neko vrijeme i neka su. Marelice su, evo, ovdje je 5 eura isto, ovaj, samo je već porcionirano sve u plastikama. Ne smiješ plastike, neko će me zadaviti. Plastika se ne koristi. U nekim prikladnim posudama.
0: Ili tako, da. Pa dobro, evo, mi ćemo onda malo biti ekološki osvješteni, pa ćemo reći one višekratne vrećice za upotrebu, one platnene, tako.
1: Mada,
0: s tim idite na placu.
1: Mada to svi ovaj, koriste još uvijek, tako da ne vidim neki ovaj, neki taj ekološki problem, recimo, ne. To je sve normalno kod nas, tako da.
0: Mada.
1: Možda negde u svijetu već kompletno sve, jesu u Americi su već promijenili, ali eto.
0: A dobro, dobro, pazi, sve više i više ove ambalaže ide.
1: Svaki dan sve bolje i bolje.
0: E, tako je. Sve više ove plastične ambalaže se zabranjuje, tako da evo, ima napretka.
1: Ima, ima, neka, pomalo ćemo mi to lagerim koracima do Amerike, ajte. To je više manje to sa place. Ima vjerojatno još, bilo je inčuna sam malo onako, to volim pogledati inčuna.
0: Aha, malo baciti oko na ribarnicu.
1: Tako je, da, ne previše, onako malo. Mm-hmm. Bili su i po 6 eura, to kad je po par kašetica, onda je po 6 eura, ali dobro je.
0: Dobro, ova sitna plava riba isto, to je dobar ručak uvijek, bilo koje
1: je
0: doba, danas zapravo tjedna.
1: Plavicu, ja volim ovu, ne plavicu, pardon, inčun, ja volim jako inčun, nije srdela isto strana, ali inčun mi je onako, marinadu od inčuna dobro napraviti, može par dana trajati, fenomenalna stvar, trajati samo kapula, izdisaš puno kapule.
0: Kao ova, za plakanje.
1: Može i za plakanje, onako malo na nekakve rezance, sol, papar, odmah ja to uništim, mm-hmm. tako da se odmah pripremi, to jest uvene. Stavim malo octa, ali ako je neko baš ne voli taj ocat jabučni, bolje jabučni staviti. Staviti malo vina unutra.
0: Mm-hmm.
1: Da to dobije tu kiselinu. Staviti malo grožđica, to volim, to sam pokupio. Da, to je arapski jedan stari recept, to sam pokupio jer mi to fora. Namočena je u rakiju, kombinacija ružmarin, lovor unutra, frigane inčune unutra staviti. Stvarno je fino, treba dobro ohladiti, imaš stvarno par dana za jest. Genijalno.
0: Odlična, odlična preporuka. Jer
1: znači,
0: baš
1: imaš i salatu i
0: da,
1: ovo,
0: da,
1: i ovo
0: da,
1: malo
0: da.
1: Kruha po i čao, zdravo, doviđenja.
0: Za ovako vruće.
1: Evo, vruće, stvarno je vruće.
0: Vruće dane, stvarno je zapravo nauka što smišljati, što jest.
1: Hladno je fino.
0: Hladno, ali dobro, riba. Nutritivno, opet ono da nije sad nekakva kuhanja dugotrajna.
1: Ma nije, dobro, danas
0: si
1: što pripremiš, primjer, danas pripremiš to, malo se namučiš, ono, sfrigaš, ono, kuća ti malo zasmrdi i nema veze, ali imaš par dana, stvarno fini obrok. Baš ono, malo svježe kruha kupiš ili ne moraš to, ostaviti kruh od prije, malo ga
0: testiraš. Kratkotrajna nelagoda za dugoročno zadovoljstvo.
1: Tako je, da. Malo jedno sat vremena ćeš potrošiti onako sa čišćenjem ribe, ali danas ne moraš ni ribu čistiti, danas
0: ma
1: ti
0: da,
1: teta
0: da.
1: Na ribarnici ti očisti ribu i svi sredni zadovoljni. I bude super.
0: Ma, jako dobro, sviđa mi se ovaj dio sa grožđicama, mi je totalno novitet.
1: Baš je fora i još tamo negdje iza osjetiš taj ružmarin unutra, onaj miris i prebolik. Kombinacija je stvarno super. Mada ja svako toliko ubacim taj kako se zove, tu marinadu, ljudi su dosta neki zaboravili na to ili ne znaju neki šta je to. To je stvarno fino, treba probati. Za ljeto dušu dao.
0: Da, i kažeš ovako, vrlo jednostavan prilog, kruh, može i neka krumpir srat,
1: može biti
0: salata, bilo šta.
1: Može bilo šta i palenta i može biti, stvarno može.
0: E, super.
1: Šta god ti padne na pamet. A palenta danas možeš aromatizirati na milion načina. Stvarno je, palenta ti je, ono, stvarno ti je dala sve, ono, radi sve na što hoćeš praktički.
0: Podloga za sve.
1: Tako je, da.
0: Odlično. Kristijane, puno ti hvala.
1: Molim.
0: Mi se idemo sada dalje osvježavati i to, pazi sad, uz Vaya con Dios, What's a Woman?
1: Bravo.